0: Amen.
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, T8WH, Palau.
2: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。